0: Kinsen dai cha chen cha li thai li la ka chi tai li to la da zu zu e zwei yi long de ji ni thai hon la khai de son de ko cha ku na si ko cha la ku che ken da ku lia ga di khon dia tu si ke la ki de chi tha de ti sa yi te long di di ta si khon di la te son he ko de cha li ta hon di
1: ha ko ne ji ta ke ji te sha la ko ka ti
0: Kisikala tsakudzen, te kakudzen, te tondia, te kandiga, natsa siga, hitzayun te rondi itin dili.